förlatt i lyse av en månestråle. Hjärtat slog så tomt, jag gråt väl och en skvätt, och jag var

Quas alga Jesus ubargus? Quo gonagas porta rica guasin? Dega gadiedos geino, le garvist ovon, ja china ovon. Ipir mai garvist i båt avdalgitti, galgo so berni galga båtit. So eira stanin le hannes namasars olmai. Da le imarsla stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmil sa di engela, gote muita litan bidra. Sema lakkai, og dalgo Jesus jagadi. Motto Zakarias namarsas pappa losa, både och di engel, Gabriel gåsin, dalgo son le balvaliab med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, le badavia rakad alla mana och adjot. Det le basoi jo boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gåsige och adjo mana. Det zjälka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovon, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utnje barne, men du galga gortjo so nama Johannesen. Som galga valma stort ditt olmo i herra ådi. Galde le båre sakka. Mot du Zakarias, jäkke at det da sata le dåta. Dan er dakka ipmel, so gjerlihev min gidda dasarsi, ja so barni le rega dan. Dalenaga gomanna le regadan, satta Zakarias vas hallat, ja som djelka. Ja, don, otsa manachan, galga gotchi dovotan alemosa profetan, da skona galga mannat odan herra moda i odas, de rakade so balgai, adde so almogi djedo adu gassan, dako jo me birra, sin sodo i deset, anda gass i adde jo me bokte. Mana storro, så skjedde almo igjen. Så slik kamelgålga biktasat, badgilis. Så båra morsle no elkislars. Mes i honnek, i rasselokkot. Nortnja etna mitt, båret olmo en djekkar smava divrid. Basistovon, ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmir bælis, som le profeta. Det båtet ollo olmot så losa jordan djet no gaddai. Som zjelka sidji det. Dokket jorga losa. Skjedde dekket nabo dalle jorga losa, dokkos lars saddoi. Din baha goidi set, ovda skalga betet di ainot andagassi, jeg tjei ekket bor i dagoigin, at det disle mjella elig gåttat, adda elima. Siget jorga losa dokke, gaster så i edje jordan denos. De merker seg dan at til sidal eigo ere laka eli gåttit, heitit bai eigoin, i alget beise bor i dokkat. Nu gar vi se Johannes sin, Jesus er best i våsta i veldit. Das mangler spelkes i Herodes Johannes gaster seg de gida gassi, i doppe som goddo jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei Oskar la skidda jappmi rajjai.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: I formannskapet tirsdag så ba ordføren om innspill på høring om nye kystrutetider. Det nemlig sånn at man har sendt ut nye rutetider for neste anbud for kystruten, og nå vil man ha en høring. Både Samferdselsdepartementet vil ha en høring, og fylkeskommunen vil også vite hva kommunene I Finnmark mener om det her. Ordføreren ba I formannskapet om at man kommer med innspill sånn at han får sendt inn en uttalelse på vegne av kommunen.
1: Det pågår en høring fra kystruten om endring I anløpstider I Honningsvåg I Nordkapp kommune. Den høringen hadde I utgangspunktet svarfrist rundt 8.-9. september, men nå utsatt til oktober. Min intensjon var at vi skulle svare den ut gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har I tillegg fylkeskommunen bedt om innspill, og fylkeskommunen har frist, mener jeg, I slutten av denne uka. Jeg har spurt Nordkapp Region Havn og godsterminalen om de har noen merknader til de nye forslagene. Det har de ikke. De nye forslagene jo at Hurtigruta kommer vel 15 eller 20 minutter senere på morgenen, og den som I dag ligger fra 10:30 til halv tre kommer en time tidligere, men ligger like lenge I havn. Så det det innspillene har fått så langt, og så har jeg også spurt daglig leder I Visit Nordkapp om reiselivsnæringen har innspillet så langt, det ikke mottatt noe fra dem. Men min tanke var å gjengi de innspillene til fylkeskommunen og videre til Vest-Finnmark-rådet, som dere vet vi en del av. Skulle dere ha andre innspill, så dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg da.
0: I mange år så har det vært snakk om at båtene som besøker Honningsvåg, både kystruten og cruisebåtene, bør ta landstrøm når de her, så slipper de å ligge og fyre med diesel når de her for å holde strøm ombord I båtene. Kystruten altså på Kai Syd, der vil det snart komme et anlegg, men det anlegget som skal være til cruisebåtene blir mye, mye større, og da blir kaia rett og slett fysisk for lite, I tillegg til at vi kanskje ikke har strøm nok fra Smørfjord og helt hit ut til Magerøya for de her cruisebåtene. Så det har ført til at ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om at han skal ha et møte med statsråden, fiskeriministeren, for å drøfte denne saken.
1: Jeg har også bedt om et møte med statsråden I Nærings- og fiskeridepartementet, altså fiskeri- og havministeren, og det har sin bakgrunn I at som dere vet så skal vi elektrifisere havna I Nordkapp, både for kystruten og for krus. Jeg forstår at løsningen for kystruten kommer først på plass, og skal vi gjøre det for krus så krever det betydelig større kai. Det betydelig dybde på det området, som igjen genererer betydelige kostnader. Så jeg har bedt om et møte med statsråden for å diskutere mulige tilskuddsløsninger og bruk av dem, og eventuelt mulig statlig medfinansiering. Dere vet at fiskerikaja I sin tid ble I stor grad finansiert over statsbudsjettet. Havnet har gjort noen kalkyler på det prosjektet, og det vil bli ganske dyrt å utvide kaja sånn helt uten videre. Det møtet finnes det 17. september I Nærings- og fiskeridepartementet. Og påfølgende dag 18. september så skal jeg I første møte I det utvalget om norsk og lønns- og arbeidsvilkår for krus, som jeg ble oppnemt til I august en gang.
0: Planutvalget I Nordkapp, som består av formannskapet, har enstemmig anbefalt kommunestyret å vedta reguleringsplan for Scandic Bryggenhotellet, der det skal bygges 70 nye rom. Men som I alle utbyggingssaker som gjelder Honningsvåg sentrum, så havner vi på en diskusjon om parkering. For uansett om du skal bygge en liten leilighet eller bygge et stort hotell, så det ingen plass å gjøre av bilene. Det fullt snart I alle gaten. Og spesielt også det her med ekstra utfordring når man skal parkere busser ved et hotell. Vi skal høre fra debatten I planutvalget. Møtet ledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, kommunedirektørens innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026. Vedtas med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12.12, innstilling slutt. Denne saken skal gå til kommunestyret. Denne saken hadde vi vel til behandling på våren, mener jeg, før den gikk ut på høring. Så jeg tenker det kan være greit med en kort redegjørelse fra kommunedirektøren hva som har skjedd siden siste behandlingen I planutvalget. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordet gis videre til Alexander Kjøprov, som skal presentere saken.
3: Forslag til detaljregulering for Scandic Bryggen Honningsvåg skal legge til rette for utvidelse av eksisterende hotell med en ny hotellfløy og inntil 70 rom, hotellrom. Denne saken, som du nevnte tidligere, har vært til politisk behandling for utsendelse til, ja, utleggelse til offentlighetssyn og utsending på høring. Og under høringen kom det, kommunen har mottatt 5 innspill inn fristen, og et innspill etter ja, fristen utgått. Men dette innspillet var kjempeviktig å vurdere og ta med videre I behandlingen. Innspillet kom fra Statens Vegvesen. Og sentrale temaer I disse innspillene var byggehøyder og kulturmiljø, trafikksikkerhet og parkering. Etter at alle innspillene ble mottatt, kommuneadministrasjonen har gjennomført et oppfølgingsmøte med tiltakshaver, hvor både kommuneplanlegger og ekspert på ja, parkering og trafikk fra teknisk avdeling deltok og drøftet de innspillene med tiltakshaver. Igjen, blant annet trafikksikkerhet og kulturmiljø og byggehøyder. Det mest omfattende innspillet kom fra fylkeskommune, og fylkeskommune pekte på viktigheten av ja, bevaringen av kulturmiljøet I Honningsvåg sentrum, som administrasjonen absolutt helt enig med. Og da ba kommuneadministrasjonen tiltakshaver å justere på planbestemmelser og innarbeide et krav, felles krav, ikke på en måte krav knyttet til ja, igangsettingstillatelse eller tillatelse for tiltak, men felles krav om at før kommunen får vurdert byggesøknaden alle tegninger og plandokumenter skal sendes på høring eller til vurdering til kulturminnemyndighet som fylkeskommune. Det ble gjort, og samtidig den kanskje mest problematiske spørsmål eller problemstilling I denne saken har vært parkering og trafikksikkerhet. Og Statens Vegvesen anbefalte flere løsninger, for eksempel enveisregulering av Fiskergata, og samtidig konkluderte med at de klarte ikke å ja, finne eller observere I planforslaget noen tiltak som legger til rette for trafikksikkerhet. Administrasjonen jobbet med denne problemstillingen ganske mye og vurderte frem og tilbake Og i det oppfølgingsmøtet med tiltakshaver, administrasjonen ble enig med tiltakshaveren at det skal ikke tillates parkering for busser. Busser skal, ja, skal kun avlaste, for å si det sånn, passasjerer, og finne en annen plass for parkering, areal for parkering. Og teknisk avdeling konkluderte med at det er nok parkeringsareal ved rådhuset og i bysentrum som kan brukes av både passasjerer som kommer med buss og private biler. Ellers skal kravet til parkeringsareal løses innenfor planområdet. Når det gjelder myke trafikanter og gående, kommunen er også helt enig med Statens vegvesen, som pekte på utfordring. Slike tiltak som hotellbygg skal generere ekstra trafikk, og det er jo på en måte generelt problemstilling i vår kommune, at antallet av turister som besøker vår kommune øker, og det skaper utfordringer for både trafikknettet og veier, mener jeg, og parkeringsareal, som er vanskelig å legge til rette for i bysentrum, i Honningsvåg sentrum. Men samtidig, planen legger til rette for sjøpromenaden som er ganske trygg måte å fartsle eller passere gjennom det arealet som omfattes av planen. Så det er både løst og uløst problemstilling. Men samtidig igjen er det kjempevanskelig på veldig begrenset areal å løse alle de problemstillingene, inkludert parkeringsplasser og fortauer, som skal knyttes til ingen andre fortauer. Fordi generelt, Fiskergata er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra før. Og denne problemstillingen etter kommunens vurdering må løses på overordnet nivå, fordi vi skal få et nytt helsehus. Og da kan det vurderes enten enveiskjøring i Fiskergata eller noen alternative løsninger. Det er opp til folkevalgte å vurdere om planen tilstrekkelig ivaretar hensyn til myke trafikanter og kulturmiljø og byggehøyder. Fordi planen også åpner hjemler litt høyere eller større byggehøyder i området. Det med problemstilling knyttet til kulturmiljø kan løses gjennom det kravet for utsendelse til fylkeskommune for vurdering og på byggesaksnivå, mens byggehøyder, med en gang de stadfester, kan tiltakshaver utnytte de bestemmelsene knyttet til byggehøyder. Så det må avgjøres politisk om det kan skape utfordringer. Men generelt mener kommuneadministrasjonen at stort sett alle merknader og uttalelser og problemstillinger som ble drøftet og løftet av sektormyndighetene er ivaretatt i planen, og fremmet den saken for politisk behandling.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Jeg er klar over at jeg ikke hører så godt, og jeg er også klar over at jeg kan høre feil. Men jeg klarte ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene med det jeg hørte ble sagt nå. Jeg tenker særlig på veien mot tannklinikken, som er den veien ungene går når de skal fra skolen og ned til tannpleien for et kort besøk. Med 70 nye rom på hotellet, som jeg ønsker velkommen, så vil det si betraktelig økning i trafikkbildet i denne her området, og det er smalt og kronglatt ned i Vågen. Det ble, for noen år siden, så holdt Norka kommune på å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Jeg kan ikke huske det her området spesielt, men jeg skulle ønske at man parallelt med denne utbyggingen til en privat aktør kunne kjøre i gang prosessen med å få trygge forholdene for særlig myke trafikanter i dette området. Jeg tror ikke ungene kommer til å springe på den promenaden på yttersiden når de skal oppsøke tannlege eller tannpleier. Det er det ene, og så er det det med parkeringsplasser, og jeg ser og hører at rådhusplassen er disponibel. Med 70 nye rom, så er ikke det mange parkeringsplasser. Så igjen bekrefter det behovet for å gjøre to ting samtidig i denne saken. Og så er det det med bussparkeringer. I mange år har det vært sagt at bussene skal ikke parkere her og der. Selv har jeg bodd mange år i Nordkappgata og på Larsjorda, og kjenner det problemet veldig godt som myk trafikant. Jeg kjenner det også som kjørende, når jeg på morgenen skal på jobb i Honningsvåg og kjører forbi 2-3 busser som står og laster av og på utenfor Storhotellet. Det er ikke mange dager siden jeg leter etter parkering på ettermiddagstiden i Vågen for jeg skulle på kolonialen og handle, og der sto det sannelig en turist og sperret hele inngangen, en turistbuss og sperret hele inngangen til butikken. Så det å få til noe ordentlig, og så pluss at det står parkert en del privat eide busser mer eller mindre henslengt. Blant annet har det i årevis stått en buss parkert ut klubben på en privat tomt også. Men, og da begynner vi vel kanskje å snakke om miljøperspektivet av den siden av saken. Men det å få regulert noe ordentlig system for bussparkering som man er i stand til å håndheve, ikke bare at man sier og at den i resepsjon til enhver tid skal si til sjåførene at dere kan ikke parkere her, dere må parkere der. Altså, man må få i stand noe som er til å håndheve. Så det er min urolighet knyttet til planen. Takk.
1: Takk for det, Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren.
5: Da skal vi i planutvalget ta stilling til ny reguleringsplan for Brygge. Og jeg synes jo det er en fin dag, og jeg vet at det har vært jobbet lenge med denne planen. Og i Høyre så synes vi det er utrolig godt å se at det er investeringsvilje til å faktisk investere i 70 nye rom som kommer reiselivskommunen til gode. Og da er det fint at vi som politikere velger å legge til rette gjennom en reguleringsplan og hvordan dette skal pågå. Så er det jo en av de beste tomtene i sentrum. Og det drives hotell der i dag, og det har vært drevet en del lenge. Et viktig aspekt er jo alltid, hva går det på bekostning av? Og vi klarer ikke å se at det går på bekostning av veldig mye annet viktig. Altså, det er fiskerihavn, vi har fiskeriinteressene, og vi ser den utviklingen vi har hatt. Hvor godt den næringen er ivaretatt. Kulturmiljøet, ikke så bekymret for at det blir ødelagt av det her tiltaket. Ei heller bygge høydene, som man må være hvis man skal klare å bygge det effektivt. Og så er jeg helt enig, det er sagt mye bra om parkering fra forrige taler. Og det er jo det er hovedsaken har gått i denne debatten, det er parkeringen. For man ser de bekymringene, det ser vi alle. Og når jeg ser planforslaget, så er det fortsatt ikke optimalt. Det er ikke det. Selv om man skal ha et begrenset antall plasser, man skal ikke ha oppstillingsplass for busser, det skal være av og på, så blir det trangt. om man är bara nöjd att se på en sån samlösning, andra möjligheter. Det som går på, ja, rådhusplatsen, här är det plats. Det ska inte därmed sagt att det ska ges väck. Här måste vi se, är det möjligt att sälja årskort? Kan kommunen få intäkter på det, på ett sånt typ av samarbete? I därtill ägna och antal mängder platser. Utan att man ska vara någon julenisse här. Samma promenade, alltså det börjar att bli bra. Hvis man går in i hamn helt ifrån Holmen och helt förbi tandläggekontoret. Hvis man får en promenade på utsidan så kan det bli en enormt fin tur. Och jag tror, i likhet med Trude, att ungarna blir att ta det mest trafiksikre vägen. Men det går ju an att pröva att uppfordra till det och se hur det utvecklar sig för att se om det är andra ting vi måste göra. Vi kommer att stötta inställningen i höjre och är klar för att veta den här regleringsplanen.
1: Tack. Tack för det, Heidi Holmgren. Varsågod.
4: Ja, i likhet med de andra partierna så är också Centerpartiet upptatt av att den här etableringen den kommer till att påverka människan som bor i Honningsvåg. Och det är egentligen de människan som bor i Honningsvåg som vi tänker kommun sin uppgave är att tänka på. Så det är ju, vi är upptatt av att här är det en privat aktör som önskar investera och det är bra. Men det, kommun måste också sörja för då och ha, ha gjort avtal med utbyggare så att inte vi övertar kostnader och belastningar. För när, när hotellet står färdigt så måste kommun finna andra måter att deponera snö på. Medför det ökade kostnader för kommunen och deponera snö en annan plats. Då syns jag det är kostnader som inte kommun nödvändigtvis ska finansiera. Och det andra är att befolkningen i Nordkapp då vet att kommunen har bestämt att turisterna ska bruka parkeringsplatsen som ellers har varit tillgänglig för befolkningen. Och att det kanske kommer att kräva att inbyggarna i Honningsvåg må la bilen stå när man ska ner till centrum. I hvert fall när det är på det mest hektiska. Kanske utöver höstparten när hotellet kanske är i förhopp. Jag vet inte vad marknad de går efter, om det är vintermarknaden som det här hotellet önskar att rätta sig mot. Så jag syns att kommunen må inte la være och vara bestämt på att det är utbygger sitt ansvar och finna parkeringen. Och det syns jag var en sån tone förra gången vi behandlade saken att det, nej, nu var det bara första behandling och när nästa behandling kom så skulle vi ha ordnat och system på hur det skulle vara med den parkeringen. Och nu upplever jag att vi fortsatt inte har något mer ordnat och system på hur det ska vara med den parkeringen. Så mitt budskap till befolkningen i Honningsvåg är ju att vi må antagligen förstå att här har man lagt upp till att det är parkeringsplatsen som vi har brukt som nu ska göras tillgänglig för turisterna. Så det är en, jag syns det är ett ingripande vinkling av en i utgångspunkt positiv sak. Så jag hoppas det blir positivt i framtiden.
1: Tack för det. Det är nästa intagnat talare Lars Helge Jensen. Har inte fler intagnat talare efter det? Varsågod Lars Helge.
6: Tack för det, ordförande. Nej, alltså, jag är enig att det här är ett spännande projekt och det är något vi träng. Och jag är enig i mycket av det som sägs om parkeringssituationen. Men jag tror vi må lyfta parkeringsutfordringar upp på ett helt annat nivå, inte bara i den här saken. För det börjar bli ett större och större problem i hela centrum med det, att det är mer bilar. Vi har fått ett hotell till som har full aktivitet. Vi ser Storgata är full av utländska bilar och det är heldigvis för det att det ökar på, men vi som kommuner som tillrättelägger bör ta tag i det här på en med en helhetlig plan hur vi löser parkeringen. Vi ser ju också att trenden går ju nog från antal bussar går ner och individuella går upp. Så det blir fler enheter inne i centrum. Så det är en uppgave vi måste ta för att lägga till rätta. Och den må komma snart. Så blir det ett problem och då blir det gnistningar och missnöje. Så men tillbaka till det här projektet så önskar det välkommen och det blir bra.
1: Har inte fler intagna talare och jag kan ju bara vara med och signera på debatten när det gäller parkeringsutfordringar. Och antar att kommundirektören noterar sig det. Det är problemställning vi har diskuterat många gånger och något som vi borde ha en överordnad plan för här i kommunen. Men oavsett har inte intagna flera intagna talare. Antar vi kan gå till votering. Inställningen är refererat. De som stöttar den behagar att sitta i ro. Och de som är emot visar vid stämmetegn. Då är den enstämmig vetad.
0: Kristine Sandtorp, Dansen.